0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα.
2: Fellow, I'm Fatalo File, my mom Alfa Fonga, let's know the name for buying on Aso, Leo, my little two, already Samoa. I'm not on the Taro Market, Faltoy Alvine, Malen, of Alfoy Malaya. Oh, Tassine buying all of my pair, Matuata Ave, Mafamanatu, and Fiona Consula on Tato Malo. Proclaiming already Samoa, Solo Vaste, Tassi, Alofane, Ioloa, my Samoa. So, Sonny, more economy Samoa, Penafon, Alfa Fato Anga Samoa, say Tato, Fama Moe. Aku va mai tele loro tonole fanno loro Tower Market in nel tavolo fa tavolo Tower tanto a matta mal tanto penu o tu silsilan il tanto penu ronaldo tu sele tau sul tonu tala or ma gai or penu nei ma tu fo or penu nei va mai sabo la power me fai ora fo si maru nei vai taimi ka fa ma fang fang la kiki lava or to tau role sound pe mo ia mai sabo tanto talo ma gai tanto talo lo yai talo lo tatu container folder lo tatu mine we tatu talo ma ne pe talo umana ka ko pe kalo nga we sit sila tu yai lo te baba ya tu los fu tala el pe talo de observe 2 kilo yes 2 kg los fu tala tatu pe talo lo na fa solo mal tatu tabu le sta tabu sala fa I por le kabung king a le tele tatu tabu tonga tatu pe tabu na sit sila tu yai le lo ma was fu lima tala Tamula mata ya mal tamu vela pione silsila mai yang tatu tamu vela na ya tamu mata mal tamu vela ngai al umo ile tatu fuli mata la pione yai palasi mereka ko wesi oi kafe fe se lau pasene tatu wesi ne mai sa mo frozen papaya ole tulanga lo yela le tawu lo fatu ile tatu wa esil na los futala al pepa ma ngai ka marko ko wesi ya farso poesi Ya mabaya mo hapena ala tatu se ile sipito ole tatua ala taro market ndele tawanga fa tawo taro o ko shir silamba ile pepale ile kona le laupele a e mantuna laupele ol kamale sabe wede ding ya por ma moye ya por mo o ka sole very nice ka kono pele ol tatu ulutunu ya le saka ko ol pepe o fa customer ul kungu ai o ka ko nga So tato ulu tonu la chin sila toile tau na mau on se spulu weba ono se spulu fua la valtele ono ulu ya malo na tau ono ya tato ulu tonu na tato ulu mata na mo wa tato mai fal tua la vine ya mau ka ko ma fala ol puau ya olo ye fo mal maopo sawala o fil fili pola tua nga ulu te fi fi ya ya fa ilo fa ni fu ulu never time ma ulu o tato ya tato fa solo tu lesi mai ngo le tato wa tu tua le taro market Tula maltato fa olowa mo maltako fa paka ya maltato fa sa mo ya pione sicila tu ya no fa ta wina fa maltato fa sa mo fuli mata la ya maltato fa pata pione ya ma ga sol fa paka ya ri ma ga ya ri sol ka ko urvela o isole na ga vakor kamale fa vela lo nga muku e kong ma ga ya ka ko urvela ra ya pe on mo wa ile taro market tato urvela ya na lo fa ta wina fa ile se fulu mal lima ta la e pe fa fong mai mo to ile tunu ta do tau a le si vang ole to tual ta to taro market ka ko ko sa mo ma ga ka ko ko sa mo na te sil sila yai a le li wa le si pitole e o lo mo wal ta to mas popo ya mo wal ta to wa ke ke saina ma tu ta to lo ma nei ya lo ka to ta to container lo to ru mai sa mo ya o lo ma nei ya mai ta to no pele sa mo ta to Ata wanga, ya fa penafo e maltato wa fangu'u, saboa. Ya, or kambanga ngon fa vivela, ya, bili yeli kingo, ya, ke afo e malamadili la tau wi am. Lesi ba engon tato wa tusi, fa usango la unga saboa, na tzitsila tu yeilo, mingo lua fisuma lima, ba enga lua, ya, na olo mofo e fa usili, fa tue alavine, yel tu lango, ele tau wa tato tusi saboa, na, lesi ba engon tato wa silfila tunua, la foino tato tupi saboa, olo mfai ele taro market, Ya na lafor tato tupi Samoa, tautua foi Samoa Finance Money Transfer. Ya pe ona sisila tuya ile ngata na lafor tato tupi Samoa, ole olongo mai tala di mafan tato rate ile so. Mantua ode ngalo ya tuyo rate suya ite mi uma, so ang misi la ya oila sore nei. Ya lo winga la, li rompula li rate ya ile suya sore so ai. Olo mpaya na lafor tupi Samoa, etala ile Samoa Commercial Bank, alo pai wan lafo tupe Australia fa pena fo America Samo. So so my day to long fa tau taro et mo ele to tua ale taro market fa sili le fa tua alvine pe ini se vai nga et fia sil fia o tato fa ausi fa ausi kalo e mo las for ele mas tona ale fo ma wet tala la salta yao a fa fo su kasu kapung o kamiga o konka ko bol lok ole da sabo oni galo et oi le to tua de neo tato lo mo mai sabo fa ari lo a lotto no moni sabo Fatawatatu lo my sabo to mo my le taro market. The two of Fatua Vinemal and Nofalo Malaga, the taro market, Tolanga Fatawi Otawa.

Antano fati ya fautu tanielu manor si fuma nui ya fautu manu ya lene ya fia fia halofa tele foi moe ya male ainga fafte foi de fafte simai ele tanto proclame ya musika su fifloi mole nei foi vanga le fia fia.